0: اصل میرے حضور لکھنوی تہذیب کا بے جوڑ نمونہ ہے۔ اس میں بدنام نواب سلیم کا کردار بھی بڑی ہی شان و شوکت کے ساتھ طبیعت سے نبھایا ہے راجکمار نے۔
1: بیگم اختر، ہم نے اختر کو دولت دی، یہ سچ ہے۔ ہم نے اختر کو اختر نواب بنایا، یہ بھی سچ ہے۔ لیکن ہم نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ اختر غلط راستوں پر جائے اور آوارگی کا چولا پہن کر کل کا نواب سلیم بن جائے۔ خدا کی قسم، ہم نے یہ کبھی نہیں سوچا۔ ہم نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ ہماری دی ہوئی دولت سے ایک ایسا مقبرہ بنایا جائے جس میں صرف ہمارے دل کی ٹھنڈک کے لیے آپ کا سہاگ آپ سے چھین کر دفن کر دیا جائے۔ آپ کو اگر اب بھی یقین نہیں ہے تو بچے کے سر پر ہاتھ رکھ کر قسم کھاتے ہیں۔ نہیں نہیں، آپ کا کیا بھروسہ؟ اس وقت تو آپ یہ بھی کہہ دیں گی کہ میرے بچے کی جھوٹی قسم کھاتے ہیں۔
2: نہیں نہیں، آپ بچے کی جھوٹی قسم نہیں کھا سکتے۔ مجھے معاف کر دیجیے، مجھ سے غلطی ہوئی۔ پریشانی نے مجھے پاگل بنا دیا ہے، تن من کی سود کھو بیٹھی ہوں۔ نہ جانے آپ کو کیا کیا کہہ گئی، مجھے معاف کر دیجیے۔
1: میں نے آپ کی کسی بات کا برا نہیں مانا۔ اب آپ یہ بتائیے کہ اختر۔
2: جی ہاں، بات تو پرانی ہے، لیکن مجھے اس وقت معلوم ہوئی جب وہ نشے میں کتنی فردوس کا نام لے رہے تھے۔
1: جائیے، آپ اطمینان سے گھر جائیے۔ لکھنؤ میں ایسی وہ کون سی فردوس ہے جسے ہم نہیں جانتے؟

400 سالوں میں کچھ بھی نہیں بدلا؟ بالکل نہیں. شاید یہ دنیا کا پہلا آنر کلنگ رہا ہوگا. بہت دیر تک دونوں کے بیچ سناٹا سا رہا. وہ بھی دھیرے دھیرے پتھر کے شکل میں ڈھل رہے تھے. دوسری رات نانی نے پھر شروع کی تھی اروشی کی کہانی وہیں سے جہاں تارا ٹوٹنے پر چھوڑی تھی. نانی کہہ رہی تھی انمنی سے اروشی نرتیہ ناٹیکا میں لکشمی کا ابھینے کر رہی تھی. اس کے دھیان میں پورو روا تھے. اس نے ناٹیکا میں جیسے ہی وشنو کی جگہ پورو روا کہا تو سورگ میں کھلبلی مچ گئی. نرتیہ ناٹیکا کے نردیشک بھرت منی نے اسے شاپ دے دیا. تو جس کے پریم میں ہے جا اسے ہی ورن کر. وہ پریم میں تھی تو اسے یہ شاپ بھی وردان ہی لگا. اس نے پورو روا کے پاس سندیش بھیجا. پورو روا نے اسے دھرتی پر بلوا لیا. گندمادن کی رمنیک پہاڑی پر دونوں پریم میں رہنے لگے. اچھا اس طرح تو پریم جیت گیا نانی، چندا بولی. نانی نے کہا سرل نہیں ہوتی زندگی کی راہ بیٹا، وہ کئی موڑ مڑتی ہے. پریم کو کئی پریکشاؤں سے گزرنا پڑتا ہے. اب آگے سن. پورو روا اروشی کے لیے پھل لینے جا رہے تھے کہ جنگل میں اس کی آنکھیں پل بھر کے لیے ندی سے جھک کر پانی بھرتی ہوئی ایک یوتی پر ٹھہر گئی. پورو روا کو بنا بتائے اروشی بھی تھوڑی دور پر ان کے پیچھے چل رہی تھی. ایک استری سب کچھ سہن کر سکتی ہے پر اپنی اپیکشا نہیں. وہ ڈاہ سے بھر اٹھی اور وہیں ایک بیل میں بدل گئی. پورو روا پریشان سب طرف دیکھا ڈھونڈا پر کہیں نہیں. پورو روا ورہ سے بہت دکھی ہوئے. ایک منی نے دیکھا تو دیا سے بھر کر انہوں نے پورو روا کو ایک منی دی جس کے چھوتے ہی اروشی پھر سے استری بن گئی. وہ بیل میں نہیں بدلی تھی، شاید وہ بیلوں کے پیچھے اپنے میں ہی چھپ گئی تھی. نانی کہے جا رہی تھی بہت منانے پر اروشی اس کے ساتھ رہنے کو تیار تو ہو گئی پر اس بار اس نے پورو روا کے سامنے شرط رکھ دی. کیسی شرط نانی؟ پریم میں شرط؟ بھلا کیسے؟ چندا کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے. نانی کی کہانیاں ایسے ہی کئی موڑوں سے بھری ہوتی ہیں، اس کی اپنی زندگی کی طرح. ایسا لگتا کہ بس اب کہانی کا سکھانت ہوتا ہی ہے اور تبھی کوئی ایک نیا موڑ آ جاتا اس میں. سننے والا اچرج میں پڑ جاتا ہے. نانی کہتی ارے موڑ نہیں تو کہانی کیا؟ نانی نے کہا ہاں پریم میں شرط. یہ اس کی پریسی بن کر تبھی تو اس کے ساتھ گند مادن پہاڑ پر رہے گی جب تک کہ ان میں سے کوئی ایک دوسرے کو نروستر نہیں دیکھ لیتے. جس دن دونوں میں سے کسی نے بھی ایک دوسرے کو بنا کپڑوں کے دیکھا اسی پل اروشی اس سے سمبندھ توڑ کر واپس سورگ چلی جائے گی. تو کیا پورو روا نے شرط مان لی؟ چندا کہانی کے بھنور میں دھستی جا رہی تھی. نانی نے کہا ارے وہ کیا کرتا، وہ تو اروشی کے پریم میں تھا، اس کے پاس کوئی وکلپ نہیں تھا شرط ماننے کے سوا. اس نے شرط مان لی. اب وہ دونوں اجالے میں سامنے نہیں پڑتے پر رات کے اندھیرے میں دونوں ایک دوسرے میں کھوئے رہتے. دونوں سکھ سے رہنے لگے. راج پاٹ کا کام بھی پورو روا وہیں سے دیکھتے تھے. وہ برسوں تک اپنی راجدھانی ہی نہیں لوٹے. پھر کیا ہوا نانی؟ کیا کسی نے ان کے راجیہ پر حملہ کر دیا؟ چندا کی بے چینی اب چرم پر تھی. نانی نے کہا ارے نہیں رے، پورو روا جیسے پرتاپی راجا کے راجیہ پر حملہ کرنے کی ہمت بھلا کون کرتا. دوسری بات ہوئی. اروشی کے چلے آنے سے سورگ میں اداسی پھیل گئی تھی. نرتیہ اور سنگیت بنا ادھورے ہو گئے تھے. وہاں نرتیہ میں چپلتا نہیں، سنگیت میں سر نہیں، لے تال آروہ اوروہ سب بھولنے لگے. وہاں اور بھی افسرائیں تھیں لیکن نرتیہ اور سنگیت کی آتما تو جیسے اروشی میں ہی بستی تھی. اندر کے ساتھ باقی

0: فلم میرے حضور لکھنوی تہذیب کا بے جوڑ نمونہ ہے۔ اس میں بدنام نواب سلیم کا کردار بھی بڑی ہی شان و شوکت کے ساتھ طبیعت سے نبھایا ہے راجکمار نے۔
1: بیگم اختر، ہم نے اختر کو دولت دی، یہ سچ ہے۔ ہم نے اختر کو اختر نواب بنایا، یہ بھی سچ ہے۔ لیکن ہم نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ آپ غلط راستوں پر جائے اور آوارگی کا چولا پہن کر کل کا نواب سلیم بن جائے۔ خدا کی قسم، ہم نے یہ کبھی نہیں سوچا، ہم نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ ہماری دی ہوئی دولت سے ایک ایسا مقبرہ بنایا جائے جس میں صرف ہمارے دل کی ٹھنڈک کے لیے آپ کا سہاگ آپ سے چھین کر دفن کر دیا جائے۔ آپ کو اگر اب بھی یقین نہیں ہے تو بچے کے سر پر ہاتھ رکھ کر قسم کھاتے ہیں۔ نہیں نہیں، آپ کا کیا بھروسہ، اس وقت تو آپ یہ بھی کہہ دیں گی کہ میرے بچے کی جھوٹی قسم کھاتے ہیں۔
2: نہیں نہیں، آپ بچے کی جھوٹی قسم نہیں کھا سکتے۔ مجھے معاف کر دیجیے، مجھ سے غلطی ہوئی، پریشانی نے مجھے پاگل بنا دیا ہے، تن من کی سود کھو بیٹھی ہوں، نہ جانے آپ کو کیا کیا کہہ گئی، مجھے معاف کر دیجیے۔
1: میں نے آپ کی کسی بات کا برا نہیں مانا، اب آپ یہ بتائیے کہ اختر۔
2: جی ہاں، بات تو پرانی ہے، لیکن مجھے اس وقت معلوم ہوئی جب وہ نشے میں کتنی فردوس کا نام لے رہے تھے۔
1: جائیے، آپ اطمینان سے گھر جائیے، لکھنؤ میں ایسی وہ کون سی فردوس ہے جسے ہم نہیں جانتے۔

کا کھونا کبھی آسان نہیں ہوتا. اس کی دھڑکنیں بتا دیتی ہیں وہ چھپا ہے کہاں. ہر لمحہ سمندر کی لہروں کی طرح اٹھتی گرتی ہے, جیسے آواز لگاتی ہیں, کبھی دیکھو تو یہاں. انہی لہروں کی روانی میں گونج اٹھتا ہے دل کو چراتا ہوا کوئی میٹھا نغمہ.